Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi jito, do bëjnë të skesi, pëtës ato, e bëjnë ashtla, akord apë laqe, bëjnë në shtilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.